خانومم انتظه چس بری ای سمن ها دوتون نیم گرد سین مخ گری ای نفشی که یوش شونه وقت نریم بر گرد سری دا جهریم خند